ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapu fanaka, ha o kgole shapu da, tshinogonogo ha seyo mono mo tsweta.